Warbun bom ta hanol sim bolje. Jangjun bolod batr chirigo odi ddi yo haherat. Walsi no yon shwe bas shar.